רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אל תתאהבי. אותך אני שואל, למה את בוכה? ספרי לי מה קרה. אותך אף פעם לא ראיתי מזילה דמעה. אל תתאהבי, לא כדאי ילדה, את הלב שלך לאש, אל תזרקי ילדה.

שתקרא את המכתב, נברר רחוק, אך בתוך ליבך עוד יהיה קרוב. אולי זה כואב שפגעתי בלב, נסי להתחזק, רק לא להישבר.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: עושה לי בראש?
1: בלגן. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

עינינו. תפחת לי את הקופסה, כזאת היא משוגעת. אין אצלך פושר, אני נכווה כשאת נוגעת. נראה לי שאני כבר מהסרטים שלך סובר. כשיש מדי פצעים כבר לא הלב קובע. שוב תפחת.

אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בב. לא רוצה לחכות פה לשווא, פה יולד.

الجنجل. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

עם ילדתי זה סיפור רציני. לפעמים אני מת מפחד, מהצל של עצמי, מכל מה שסביב.

תחפשי תשאלי וגם אל תגלי. התשובה עוד ניסית ברוח,

0: רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
1: אם יכולנו לעשות את זה אחרת, לאחרונה אני תוהה אם הייתה איזו דרך לתקן. והימים האחרונים באווירת סוף העולם שמחזקת תחושה מאוד גדולה של פספוס וכעס מנוון, אבל אני מתנחם שאין על מה לכתוב שירים יותר,

פאפ קטן בעיר תחתית, להידחק בין אנשים, לראות אותך על בר מוקפת שיקורים.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

בעיניים. עברתי כמעט מיליון יבשות עד שנפלתי אלייך, ואיך נשארתי בינתיים לבד. אז מסדר את הבית, זה מה שעושה לי סדר בראש. רצתי השד אלייך, כואב בחזה, שקלתי לפרוש כל המרות של הלילה, ואת מזמן לא זורחת עליי. מזמן שכבר אין

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני רוצה לבחור, לחזור לרגע לאתמול, שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה. אני רוצה ללכת, שתיפתח עד...

אני רוצה ללכת שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. לילה טוב קיסריה, מה שלומכם?

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

0: יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו, לאופן. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בו

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי,
2: איזה ביצוע.
1: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה הרבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לעטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. עטרף באולפן

0: בוקר טוב ושבוע טוב, חברות וחברים, מאזיני רדיו כחול לבן ודיגיטל. כן, אנחנו פותחים שבוע שילחנו הם ולנו ולכל עם ישראל, ובעיקר לחיילי צבא הגנה לישראל, שבוע טוב, שקט ומוצלח. וזה הזמן לומר שאנחנו כמובן רדיו כחול לבן ודיגיטל, את תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותודה שאתם איתנו.
1: עוד שנית, גם אם לפעמים קשה קצת בשבילי, בתוך ים של פיתוי סוחר.
0: בוקר טוב ושבוע שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדה, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. תודה רבה לכם, שיהיה לכם שבוע מוצלח ורגוע. כן, נאמר גם לנהגים בכבישים, שיהיה לכם שבוע טוב ומוצלח וללא פקקים בכבישים, זה מה שנאחל לכם. אבל נבקש, בבקשה, צאו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ, אורות דולקים תמיד, בכדי שיראו אתכם ותגיעו לשלום. ובנוסף נבקש, בבקשה, בזמן נסיעה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, זה ממש מסוכן, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. כן, אנחנו פותחים שבוע עם המון מוזיקה טובה שהכנו לכם. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן, אני דודי בנימין, שיהיה לנו שבוע שקט ומוצלח. כן, וזה הזמן גם לומר שהתבשרנו הבוקר על הליכתו של ישי לוי, אז תהיה נשמתו צרורה בצרורים בגן עדן. זמר נפלא ונהדר, עשה המון חומרים טובים ואיכותיים, ואנחנו נפתח עם כמה שירים של ישי לוי לזכרו. אנחנו פותחים עם ישי לוי וארקדי דוכין, תמיד תישארי. בוא נשמע בבקשה.

כן, שמענו את ישי לוי ורקת דידוכין, תמיד תישארי, וניתן לכם עוד אחד של ישי לוי, אחד השירים הבולטים והמיוחדים שלו, רעיה.

כן, שמענו את אחד השירים היפים והמיוחדים של ישי לוי, עליו השלום, ועכשיו ניתן לכם עוד אחד, הפעם ישי לוי ומוש בן ארי, עוד היום. שבוע טוב ובוקר טוב לכם, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל.

שמענו את ישי לוי עליו השלום ומוש בן ארי שיבדל לחיים טובים וארוכים עוד היום ועכשיו נשמע את עוד דואט של אבי פרץ ואוריאל שלומי אהובה בוקר טוב ושבוע טוב ושנתבשר בשורות טובות לנו ולכם ולכל עם ישראל

כן, שמענו את אבי פרץ ואוריאל שלומי אהוב, ועכשיו ניתן לכם את ישראל מעתה ועד עולם. כתב והפיק יוסי זרמון את השיר הנפלא הזה, אתם יכולים לשמוע ולהאזין ביוטיוב. תנסו.

כן, ישראל מעתה ועד עולם ניתן להזין ביוטיוב. השיר נכתב ועובד והופק על ידי יוסי זרמון, ועכשיו אייל, באתי אלייך. בוקר טוב ושבוע טוב למצטרפים. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: הנפש.
1: כן, שמענו את הודיה בן אדם, ועכשיו אושר לוי. אהובי לב אדום. אושר קוראים.

אליעד, תמיד חלמתי. זה טוב לחלום. ועכשיו יש לנו את דודו אהרון. כן, על העיד הגדול של נסטילה מגדלים. הגרסה של דודו אהרון.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב ושבוע טוב, מאזינות, מאזינים יקרים שלנו, מה שלומכם הבוקר? מקווה שכולם בסדר, אנחנו כאן באולפן 3 בברגנים, כמו מדי יום, אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל. אז אנחנו איתכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, וזה הזמן לומר שסיימנו שעה אחת, עוד שעה נהיה איתכם עד השעה 12, ותודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. כן, זה הזמן והמקום לומר תודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם ושיהיה לכם שבוע רגוע ומוצלח. תודה לכם. בוקר טוב ורגוע, נאחל לנהגים בכבישים, נבקש, סעו לאט ובזהירות, שיהיה לכם יום מוצלח וללא פקקים, ושתגיעו לשלום אל היעדים שלכם. ובכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפון, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. וכן סיימנו שעה אחת, עוד שעה נהיה אתכם עד השעה 12, וגם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית, וגם נוסטלגית להנאתכם. תודה רבה נאמר לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, וטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה השנייה עם רינת בר, בואו נשמע בבקשה. רנג רובר, אחד החדשים של רינת בר.

מהביצוע היפה והמיוחד של מוטי וייס, מחשבות טובות. תחשבו טוב, יהיה טוב, בעזרת השם. שבוע מצוין לכולם.

כן, מחשבות טובות, זה מה שצריך תמיד תמיד, ועכשיו להקת חמסה. אתה חייב למות עליי.

כן, קודם שמענו את להקת חמסה, ועכשיו ליאור נרקיס, המלכה שלי.

כן, ליאור נרקיס, החיים שלי, המלכה שלי. ועכשיו נאמר שהבוקר הודיעו לנו שהזמר ישי לוי הלך לעולמו, שיהיה זכרו ברוך, ואנחנו היום מקדישים לו הרבה מאוד שירים. ובכדי לזכור אותו, אחד השירים הגדולים שלו זה היה ריקדי. מי לא זוכר את השיר הנפלא הזה של ישי לוי, שיהיה זכרו ברוך.

כן, שמענו את רגדי של ישי לוי, ועוד אחד, הפעם בוא נשמע את מונה מונה, ישי לוי, עליו השלום, שהלך לעולמו היום, שיהיה זכרו ברוך. הוא יחסר לכולנו, אבל לפחות יש לנו המון חומרים שלו. מונה מונה, ישי לוי.

0: ישי לוי מונה מונה, ועכשיו ליאור מירה עושה לנו מחרוזת של טלטלים, בוא נשמע.
1: יאללה תן
0: ליאור מירה. כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, ליאור מאירה, מחרוזת טלטלים. אז יופי של... כן, כמובן, תמיד לקראת הסוף כולם מתחילים להשתולל, גם באולפן, וזה, שמענו את ליאור מאירה, ועכשיו ימים יגידו, אייל גולן, בואו נשמע. כן, זה הזמן גם להזכיר לכם שאנחנו באטרה בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, רדיו כחול לבן בדיגיטל.

כן, ימים יגידו, שמענו את אייל גולן, ועכשיו בואו נשמע את ראיה, אחד הלהיטים הגדולים של אישה לוי עליו השלום, ראיה, בואו נשמע.

כן, מאזינות ומאזינים יקרים, שוב נאמר לכם, עדיין שבוע טוב ומבורך. עוד הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באתר בשבילכם. מקווה שנהנתם מהחומרים שהגשנו אליכם. ושוב נאמר תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. נזכיר לכם שאנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, וזה הזמן לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי. לטכנאי השידור של בנימין כהן, לכם שאתם מאזינים לנו ואיתנו תמיד, תודה רבה לכם. אני הייתי דודי בנימין, עד מחר, שלום ולהישמע, ביי, להתראות, שלום שלום.

נדף, דרבוקה, ישראל שובל, גיטרה ליווי, מאיר רגב, לקלידים וניהול מוזיקלי, בן צימור.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

גדלנו יפה, אה? זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

חלס, הגיע כבר הזמן להתעורר, אני וגם אתה, אחרת זה לא ייגמר. אתה לא חושב שזה הזמן לנשום ולשחרר? כבר ניסינו בלגנים, זה אף פעם לא עוזר. בוא נדבר על זה אחי, אנחנו מוכרחים. אנשים מזמן איבדו את זה, סגרו את הדרכים. יש לנו בירה אחת, אז תרדו מהחומות. הגברת כבר עברה מספיק שנים של מלחמות. אז איפה מתחילים? ואיך אנחנו מצליחים? שלא יהיו כאן מריבות ומלחמות אחים. אני רואה אותך, כואב ומתפתל. אתה יודע אחי, גם אני אוהב.

חלס, צריך כבר לעצור את הטירוף. ולא עוד רגע, לא מחר, חייבים את זה דחוף. לקרוא את השלטים, במקום לקרוא את העם. נצא לרחוב, אבל נפגין עם אהבת חינם. אני מבקש שתסתכל לי בעיניים עכשיו. גם אם אני לא חושב כמוך, אל תפנה לי את הגב. אתה דתי או חילוני? אתה משמאל או מימין? לא משנה לי בכלל, אני אחיך, מבין? אז בוא נתחיל עכשיו, אני מושיט לך את היד. נשכח מכל מה שהיה, נשים הכל בצד. נצעק בגאווה ביחד, לכל מי ששואל.

0: I told you it's the best price in all of Greece.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם

כן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לפ...

0: שרת רוצה שאחזור, קשרת אותי בשרשרת, זה לא יעזור.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל...
3: וגבי גלילה.
2: כאן.
0: רדיו כחול לבן.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, 5:10, יום ראשון בשבוע, ישראלי חזק וטוב, תוכנית הרדיו של ישראל, המשודרת אליכם, אולפן 2 בנתניה, בכל יום ראשון, בין 5-7 בערב. יום לא כזה פשוט. מהבוקר עם בשורות, אפשר לומר בשורות איוב, החל בגבול לבנון, ועוד פיגוע, ועוד אבדה גדולה. במוזיקה הים תיכונית, מול בלילה הלך לעולמו אחד מגדולי הזמר הים תיכוני, הזמר ישי לוי, בגיל 63, הושפז את מול בלילה במצב קשה מאוד, הגיע לבית החולים, שם נלחמו הרופאים על חייו, ובשעות הבוקר המוקדמות הודיעו לנו על לכתו. אבל כבד נפל על התרבות, על המוזיקה, נותר רק להגיד יהי זכרו ברוך. פתחנו את התוכנית עם עננים. לפני שנדבר על ישי לוי, נספר לכם שביום שישי בתוכנית קוקטייל ים תיכוני, בין 9-10 בבוקר, השעה הראשונה תהיה תוכנית מיוחדת הכוללת את מיטב הלהיטים הגדולים של ישי. אנחנו ניפרד מישי לוי בדרך שלנו בתוכנית המיוחדת של יום שישי. היום אנחנו בישראלי חזק וטוב, נעשה כבוד לישי לוי, זיכרונו לברכה, אחד הזמרים הגדולים והמוערכים ביותר במוזיקה המזרחית הים תיכונית, המטען הניחון בקול ייחודי, הגשה מרגשת ויכולות ווקליות יוצאות דופן, ונחשב בעיני רבים לאחד הקולגות והמוזיקאים הטובים ביותר במוזיקה.

ישי לוי שהתחיל את דרכו בשנות ה-80, ישי לוי פרץ לתודעה באמצע שנות ה-80 עם אלבומו הראשון חף להם בן מוש שיצא ב-1984, ואת הפריצה הגדולה באמת הגיעה עם האלבום הנה בא היום ב-1986. לעתי ענק באותם שנים, הוא ביסס את מעמדו עם השירים שהפכו לקלאסיקות, ובראשם ראיה, רגדי, ריקוד רומנטי, עננים. ועוד המון לעתים גדולים. לוי ידוע ביכולות שלו לשלב בין מוזיקה מזרחית שורשית לבין אלמנטים של פופ, בלדות מרגשות ומוזיקה יוונית. גוון הקול שלו והדיוק, השירה שלו, הפכו אותו למודל לחיקוי עבור דורות של זמרים שבאו אחריו. הקאמבק הגדול וההצלחה בשנת ה-2000 לצד הצלחה. לוי חווה לאורך השנים עליות ומורדות רבות בחייו האישיים, אך המוזיקה תמיד נשארה מרכז חייו בשנות ה-2000. הוא גם חזר לקדמת הבמה עם שורה של אלבומים מצליחים ושירים שהפכו ללעיתי המדינה, ריקוד רומנטי, אישה נאמנה, עד שכתב לו והלחין לו אמיר בניון. שיתוף פעולה ענקי עם בחירי היוצרים בארץ, בהם שלמה ארצי, בדואט תתארו לכם בהופעות, שגם נביא לכם אותו ביום שישי. עם אמיר בניון, מוש בנארי, חנן בנארי ועוד ועוד ועוד אומנים. גם שיתף פעולה לא פעם עם אחיו הזמר נתי לוי ועם בנו שיר לוי שהמשיך בדרכו המוזיקלית. רדיו כחול לבן השתתף בצערם של משפחת לוי. השאיר לנו חותם ענק עם השירים הגדולים מכל הזמנים. אז לפני שאנחנו בכלל נתחיל את התוכנית הרגילה שלנו, שוב נספר לכם שביום שישי בין 9-10, בתוך 3 שעות, שעה, נפרדים מישי לוי, והיום אנחנו בנגיעה הקלה בשעה הזאת, ואנחנו גם רוצים לפתוח עם ראיה. קרלי בן ציון בחדר ההפקה, דודי עטיה הטכנאי, שלי גואטה העורכת המוזיקלית, אנוכי גבריאל גלילה בקצה המיקרופון. מה שנותר לנו זה לומר לכם שאנחנו חייבים, אבל חייבים להמשיך ולתת את הכוח לאזרחי מדינת ישראל כמו שרק אנחנו יודעים ורוצים להרים לכם. ראיה ישי לוי, קשה לי לומר בלשון עבר, זכרונו לברכה, תהיה מנוחתו בגן עדן.

שי לוי, זיכרונו לברכה. שוב אנחנו משתתפים בצערם של משפחת לוי, ומודים להם על הזכות ליהנות מהמוזיקה שלו ומהיצירות שלו מאז ועד היום. ובכלל אנחנו נמשיך לשדר את המוזיקה וליהנות מקולו המיוחד של האיש הזה. יהי זכרו ברוך.

שיר לאהבה, גיא. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, 26 דקות אחרי השעה 5. ישראלי חזק וטוב, זה אנחנו עד השעה 7. אתם גם מוזמנים לטלפן לאולפן ל-051-50-5. אם אתם בדרכים ובא לכם שנפנק אתכם עם שיר לדרך, אתם מוזמנים לעשות את זה כאן אצלנו, בבית החם של המוזיקה, הים תיכונית ישראלית שלנו. משינה, מתוך ההופעה החיה, עם בן המלך.

יובל בנאי ולהקת חברי משינה עם בן המלך מאוהב, אחד השירים הגדולים של להקת משינה, וזה מתוך ההופעה החיה בפארק הירקון. ממשיכים עם אלון אולארצ'יק, היא הולכת בדרכים.

אלונה לארצ'יק, היא הולכת בדרכים. ישראלי חזק וטוב, עד השעה 7, רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, 051-50-5, אתם מוזמנים גם לכתוב לנו בוואטסאפ שלנו, במספר טלפון של הרדיו, ולשלוח אלינו שירים שבא לכם לשמוע, שירים שבא לכם שנפנק אתכם בדרכים, לאלה שנמצאים בפקקים, אתם מוזמנים גם לעשות את זה גם אצלנו, בכל ראשון בין 5-7, ישראלי חזק וטוב, המוזיקה הכי טובה שיש ברדיו, מבטיחים באחריות, ואתם יכולים להיות חלק ענק מהתוכנית הזאת.

כנסיית השכל. אם היינו עושים אהבה, שלמה ארצי, נורית גלרון, המיסטיקנים הסינים, רדיו כחול לבן איתכם.

קצת עצוב. שלומרת עם נורית גלרון, קצת שמח, קצת עצוב, המיסטיקנים, הסינים, וביניהם מאיר בנאי. ישראלי חזק וטוב, רדיו כחול לבן זה אנחנו,

מאיר בנעים הוא ביניהם. חצבים פרוחים, תסלם. 12 דקות לקראת השעה 6, אוטוטו אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו.

איסלאם, חצבים פורחים. זהו, מאזינות ומאזינים, אותו טוב באמת, אנחנו חותמים את השעה הראשונה, בשעה השנייה אנחנו נעלה את הקצב, ונעשה לכם באמת ישראלי חזק וטוב, כמו שרק אנחנו רוצים לתת לכם, כי אנחנו חייבים לדאור, להמשיך קדימה, ולתת למוזיקה, להתנגן ולשמוח, ולעשות טוב, כמו שאמרנו, ביום שישי, בין 9-10, תוכנית מיוחדת, שעה, של השירים של ישי לוי, נפרדים מישי לוי, תוכנית מיוחדת ביום שישי, בין 9-10 בתוכנית קוקטייל ים תיכוני. ועכשיו דודו טסה, באתי עם השקט.

דודו טסה, המצוין והמדהים. זהו מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים את השעה הראשונה. אנחנו רוצים להודות לכם לכן על ההאזנה הנהדרת. תודה רבה לקרני בן ציון בחדר ההפקה, לדודי עטיה הטכנאי, לשלי גואטה העורכת המוזיקלית, אנוכי איתכם גבריאל גלילה. אנחנו נחתום עם נועם ביטן עם השיר היום, ולאחר מכן אנחנו נשוב לשעה השנייה עם עוד מוזיקה טובה, עם עוד קצב טוב של ישראלי חזק וטוב. תשארו איתנו, רדיו כחול לבן, הבית של המוזיקה הישראלית והמוזיקה הים תיכונית. מיד שווים. נועם ביטן עם היום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה החדשה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: כבר נכנסתם לאתר שלנו? רדיו כחול לבן נקודה co נקודה il 24 שעות של מוזיקה טובה. רדיו כחול לבן.
1: אני שומע רדיו כחול לבן.
0: רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, בבית, במשרד וכמובן גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אתם מאזינים ל
3: וגבי גלילה
0: כאן רדיו כחול לבן.

ואני לא יודע בדיוק איך הג'ינגל הזה דווקא נכנס. רגע, רגע, אנחנו רוצים פתיח. את זה בדיוק אנחנו רוצים. טוב, שלום לכם מאזינות ומאזינים, מאזיני רדיו כחול לבן, ישראלי חזק וטוב, יום ראשון בשבוע, מחמש עד שבע, תוכנית הרדיו של ישראל בהגשת הצוות הכי הכי הכי יקר בעולם, שמלווה אותנו גם ביום ראשון בין חמש לשבע. כמו שהתחלנו את התוכנית עם ישי לוי, זיכרונו לברכה, פתחנו עם עננים למי שמצטרף אלינו בשעה השנייה. דיברנו על ישי לוי, שמענו גם את ראיה, וכמו שאמרנו ביום שישי בקוקטייל ים תיכוני, שעה ראשונה אנחנו נגיש לכם במיוחד תוכנית מיוחדת בת שעה הראשונה השקטה שלנו, ספיישל ישי לוי, נפרדים מהכל שעשה טוב בשנות ה-80 ועד היום, עם היטב הלעיתים הגדולים. ונעשה כבוד כאן ברדיו לאיש שחינך אומנים מתחילים והציג להם בדיוק את הנתונים של איך מגישים שיר, איך שרים שיר, וזה ישי לוי, זיכרונו לברכה, שקשה לי באמת, קשה לי לדבר עליו בלשון עבר. קרני בן ציון בחדר ההפקה, דודי עטיה הטכנאי, שלי גואטה עורכת את המוזיקה, אנוכי גבריאל גלילה בקצה המיקרופון, ישראלי חזק וטוב.

כבר אנחנו רוצים לפתוח את השעה השנייה שלנו עם סינגל מיוחד של להקה נהדרת, להקת הקוקיות, שיר שהגיע אליי לפני שבועיים והוא שמע אצלנו בהשמעת בכורה. ואני חושב ששיר כזה, כמו שאני תמיד אמרתי ותמיד האמנתי, יש שירים שמגיעים אליי לרדיו ואני שומע, וכבר בשמיעה הראשונה שלי אני אומר, זה להיט ענק. אז להקת הקוקיות, חמישה חברים צעירים ומוכשרים מעמק חפר, להקה שיוצרת רוק ישראלי ממש טוב. ענבר אלישע המדהים וחברי הלהקה. מה שנותר לנו באמת לאחל להם בהצלחה, ויום יבוא וגם אני מבטיח שאני אגיע להופעה שלהם. עמרי, תומר, דאבל יונתן וענבר אלישע הגדול והמצוין מהיישוב בת חפר. שימו אוזן לדבר היפה הזה, סאונדצ'ק.

0: אבל כשהשיר הזה התנגן ברקע, אני הורדתי את האוזניות, הגברתי ווליום במוניטורים, ובאמת, באמת, באמת, נהניתי מאחלה סאונד צ'ק. 051-50-5x5, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום, 7 דקות אחרי השעה 6, אתם יותר ממוזמנים לטלפן אלינו ל-051-50-5x5. מכה אפורה. מוניקה סקס.
1: היא אמרה לי תראה

ואת זה בטוח אתם מכירים תוך תקליט הזהב של המאסטרו צביקה פיק.

לקפיק המאסטרו עם מרי לו 051-50-5x5 מספר הטלפון כאן ברדיו, אתם מוזמנים לשלוח אלינו את בקשת השירים שלכם גם דרך הוואטסאפ שלנו ולהצטרף אלינו לישראלי חזק וטוב קורין הלאה אנחנו זן נדיר האם זה באמת נכון?

קורין הלל, אנחנו זן, באמת באמת באמת נדיר. 21 דקות אחרי השעה 6, ישראלי חזק וטוב. עתיד מתוק, משינה. סך הכל רוצים עתיד מתוק, ונוסעים רחוק רחוק.

יובל בנאי, להקת משינה, עתיד מתוק. שלום חנוך, מחכים למשיח, מוקדש לשלומי בייסה.

שלום חנוכים מחכים למשיח. אבל מויאל, אם את...

אל מויאל עם את. רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום, ישראלי חזק וטוב, כל יום ראשון בין 5-7 בערב, תוכנית הרדיו של ישראל, המוגשת לכם מאולפן 2, ואתם מוזמנים להיות חלק בבחירת השירים, דרך הוואטסאפ של הרדיו, 051-50-5x5, שם אתם מוזמנים לכתוב לנו שיר שבא לכם שנפנק אתכם, אם בא לכם ואתם בדרכים, ובא לכם ככה לשמוע בבקשה.

ריקי גאל, אם יש לי חולשה לרקדנים, עם אחד השירים הבולטים של ריקי גאל, והשיר הבא הוא גם שיר נוסטלגי, גם שיר טוב, גם שיר קצבי של הזמר אדם, גם אחד מהפריצות הגדולות במוזיקה הישראלית, והוא מביא לנו את אין מוצא. איך היינו מושפעים מהשיר הזה? היינו רוצים לקנות בנדנות, שום אותה על היד, ותמיד מנסים לשיר בקול צרוד. כשהיינו שרים בקול צרוד, זה היה מסתכם באנטיביוטיקה.

רדיו כחול לבן, ישראלי חזק וטוב, אוטוטו חותמים, שעתיים של ישראלי חזק וטוב, כמו שאנחנו אוהבים. ואלו המחשפות עד העונג הבא.

0: עד העונג הבא, מכשפות, רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. זו מאזינות ומאזינים, אנחנו גם כמעט מגיעים לסיומה של השעה השנייה של ישראלי חזק וטוב. אנחנו רוצים לומר לכם שביום שישי, שוב אנחנו נזכיר לכם, בין 9-12 בצהריים, התוכנית קוקטייל ים תיכוני, ברדיו שלכם, באפליקציה הרשמית ובטלוויזיות החכמות, באנדרואיד ובאפל טיווי. ביום שישי השעה הראשונה תהיה תוכנית שמוקדשת כל כולה לזמר והיוצר ישי לוי, זכרונו לברכה, שהלך לעולמו בטרם עת אתמול בלילה, ואנחנו כמובן נעשה לו את הכבוד הראוי שמגיע לאיש הזה, לאיש המדהים הזה, שבאמת הפתיע מדינה שלמה בלכתו, והיינו בהלם. והיום בבוקר ברדיו שדיברו, ואנחנו עוד התפללנו ורצינו שבאמת הוא יבריא והוא יחזור למוזיקה, ולצערנו קיבלנו את הבשורה הקשה הזאת. וכן, כן, זה מאוד מאוד קשה גם לבוא לרדיו כאיש רדיו, לקבל ידיעה כזאת, ובפרט יום שהוא לא פשוט לבוא ולשדר. אבל מהמחויבות שלנו לשמח את העם שלנו ולתת לו את את השמחה הזאת, ואנחנו לא מבטרים, ואנחנו באמת עושים את המיטב שלכולם יהיה טובה. אנחנו רוצים להודות לקרלי בן ציון שהפיק אותנו, לדודי עטייה הטכנאי, לשלי גואטה העורכת המוזיקלית, אנוכי איתכם גבריאל גלילה. אנחנו מקווים לימים טובים יותר ולשמחה עוד יותר טובה. אנחנו נשתמע ביום שישי, אנחנו נחתום עם באמת שיר אופטימי שרצתה לשמוע דנה יצחק, שנמצאת בדרכים הישר מכפר יונה לטיפול ציפורניים, והיא רצתה לשמוע את חנן בן ארי ופאר טאסי עם הדואט שלהם שנקרא הלוואי. והלוואי, באמת הלוואי, שכל מילות השיר התגשמו לטובתנו, בהכרח לטובתנו. ונאחל באמת שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות, ואנחנו באמת נשתמע ביום שישי בעזרת השם, אם ירצה השם. עד אז, סעו בזהירות בכבישים ותעשו אך ורק דברים טובים. חנן בן ארי, פאר טאסי, עם הלוואי. אנוכי איתכם גבריאל גלילה, חותם בנשיקה גדולה.
1: הלוואי שיכולנו לברוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

אני זוכר את הימים, היינו נכנסים לאוטו ונוסעים לאן שיבוא, כמו שני ילדים, עוצמים עיניים וחולמים על כל מה שהיה לנו.

0: בואי, די, נשבר מהשטויות כבר, אל תבואי. די, נמאס מהכבדות, אל תבואי.
1: סתם, את יודעת.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שלי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

הזמן אם אני כאן לבד עוד יושב מחכה וסופר את הדקות לאבד רק רוצה עוד מילה שאותי תעודד ושרק לא יפול ממגדל שעומד כי המגדל שבניתי מזמן לא עומד מה? לא הבנתי אני היחיד שמפחד?

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

עוד לילה נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר. החבר'ה שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לא ישר, מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

באתי להציל אותך, תקשיבי, תתפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. רואים אותך אחרת, ממי, אל תהי נאיבי. תמצקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי פרקטיבי. אני חושך שבלש, פתחתי אינסטגרם פקטיבי. לא כמו פעם, השתניתי, בא לי קשר אינטנסיבי.

0: רוצה לחיות כמו חיה בכלוב, אני לא מוכנה להיפגע שוב.
1: נו את יוצאת אליי, מה מפה אליי, שאת הולכת העולם, מי את עבד מדי, אולי תבואי אליי.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

5.

שלי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

הנה פתאום את הולכת, מחפשת סיבות שוב לרוץ, ובא לי איתך קצת לשבת, סידרת לך היום עוד תירוץ. את עם כל הבנות שם ביפו, הלב שלי אוכל על זה כפות,

רציתי פעם לראות איזה משהו אחר שלא יזכיר אותי. הלב המרוסק הזה שלך הוא רק שלי. וכמה את יפה שבא לבכות, נאמר את האמת שאת שווה את הדמעות. את משהו אחר שלא עוזב אותי, את כמו משפט משיר שהלוואי היה שלי. וכמה אני אוהב אותך, להיצמד עם כל הגוף ללהבות שלך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא חלמתי שנגיע עד הקצה, אני עוד מקווה שבלילות שלך את עליי חולה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.